Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM. 5 часа. Катра FM.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Тиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat! 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Радио Катя FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

hit muzică. Contra FM. If you ask a stupid question,

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Палетен 24. Изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
6: 100,4 Съвременната хит музика. Радио К.

Sociálni 4. Съвременната хит музика.

0: 8 ЧС.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM 100,4.

0: енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Тръгваш към морето?
5: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
6: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
5: Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан.
6: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
5: На околовръстното до входа за Рогож.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
0: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
9: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
10: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
11: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655 100.4 The First Contemporary Radio.

0: Марс, базы партизан, готовимся, движи по расписанию, ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катра FM.
4: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
6: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
7: А аз какво да направя?
6: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
8: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора Хъс Естейт. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
12: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. С грижа за вас.
14: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit. Твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
15: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
16: Катра FM.

Cijelom i četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katr FM.
1: You know I got it, baby. What do you want? You

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
3: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
4: Термосист – 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
7: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
9: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
12: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Видасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 10 часа.

0: Марс, вам за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КатрФМ.
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
9: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
10: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте, и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
11: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
12: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
13: Цяло и 4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
3: А аз какво да направя?
2: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
4: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg

0: една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
4: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
7: 104. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: за партизан катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всехеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на катрефем.
4: Палетен 24 изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
5: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
6: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бидас Арт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Bitch Up.

0: Radio Sart Arena. Биле ти Тикет Стейшн БГ.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Катра FM 100,4.

0: музика. Катра FM.
1: Remix. Life. Hey. Motivation. Elevation. Hey.

0: 12 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: Ти Банди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсив Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Динсиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Куклянско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Куклянско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
2: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан.
3: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

Deșteptat. Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Xbox партизанка трефем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
8: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
9: През лятото много активно лазерна епилация.
8: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
9: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокошия трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
12: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Бейби, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на erkamedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. Erka Medical Aesthetics.

0: 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсив Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Сабатон, Саватаж и Епика.
1: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Петък е, добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и съм отпускарски настроена. Днес с радост ще селектирам музика за вас, но от другата седмица съм в лятна ваканция. Да, ще ви оставя в добрите ръце на прекрасната Мира, така че няма да се плашите. Партизона ще има в горещите делници. А днес 5 часовия ни музикален маратон започва с парче на Робин Шулц.
0: Катра FM.

Стартира Партизан с Кристина в петък следобед. Тема номер едно в републиката е: летяла ли е Десислава Атанасова с Певски до Дубай или не? Десито отрича, Певски каза, че нас не трябва да ни интересува къде е и с кой ходи, при условие, че той сам си плаща разходите за пътуване. И за да види, че съм добър човек и че съм лъж, и аз мога да му платя едно пътуване с БДЖ. Да му стане луксозно и повече никога да не иска да пътува с гадния си частен самолет. 100,4 КТФМ. Съвременната хит музика.

Артизион на Катър ФМ с вас в деня на майстора. Майсторски ще селектирам хитове за вас до 19 часа, а музикални желания ще прием на ефирния телефон 032-634-655. Може да напишете и във Facebook, коя песен искате да чуете на 100,4 FM. Катър ФМ.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
6: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
7: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: 32 градуса показва термометъра в Пловдив в момента. Предимно облачно ще остане до края на деня. В късния следобед не е изключено да ни изненадат дъжд и гръмотевици. Шансовете са 50-50. Sometimes вали, sometimes не вали. Христо Стоичков го е казал.
2: Антизона.

0: Attention.
1: Зоната на денечното ефирно парти сте. Ако освен моя глас чувате и къртене с бормашина, не ви се причува. Студиото ни се намира в сърцето на Пловдив в една много красива сграда, но в момента я ремонтират и бойдисват и така съжителствам с бормашини. Ако ме слушат майсторите, майстори, малко по-тихичко, може ли? Мерси.

0: talk about.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив. Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
5: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 15 часа.
1: Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Партизона с Кристина и с вас в петък следобед. Здравейте, точно в 15 часа. Нова порция хитове имам за вас. Обещавам тези хитове да ги гарнирам с любопитни новини и може би с някоя съмнително смешна смешка тук-таме. Но първо ще звъна на Къци Въпцаров да се консултирам за смешката.

Was Down в Партизан с Кристина. Сега ще ви споделя нещо лично. Купихме на баба смартфон, за да и тя модерна и да чете рецепти лично от профила на Иван Звезда и Ути. Инсталирах, разбира се, Вайбърче и казах, че вече може да се виждаме и да си приказваме чрез приложението, без да си ходя на село. И знаете ли какво ми отговори баба? Каза ми така: бабина душица златна, аз ще ти снимам 50 евро и ще ти пратя снимката. 100,4 The First Contemporary Radio Катрефем.

0: Нова игра има на Facebook страницата на Катрафем. Ако искате да спечелите ваучер за Виктория Спа, може сега да влезнете в Facebook или пък в Instagram, да прочетете условията и да участвате в жребия. Петима от вас ще грабнат ваучери. Играта приключва на 9 юли, когато теглим победителите, така че побързайте!
1: Това е Катрафем.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че FuelCap предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на FuelCap.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бидасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре дошъл.

0: билети за Сарт Арена. Билети Тикет Стейшн БГ.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона. Времето.
1: През уикенда времето в града под тапетата ще бъде предимно слънчево, но дневните температури ще са поносими. Около 30 градуса ще показва термометъра в най-топлата част на деня. Възможни са кратки превалявания от дъжд.
2: Бати зона.

Стриптизон накатривам с вас във втората половина от работния ден. Слушаме си песни чудесни и хични ни пулка колко струват цацата по морето. А от 1 юли, знаете, увеличиха пенсиите с 7,8%, така че аз съм планирала да искам пари за цаца от баба. Затова ми е така ларш и свежо и спокойно по душата. Тие сте следва в плейлиста ми. Ако имате любимо парче, знаете къде да ме намерите. На Facebook страницата може да ми пишете или да ми се обадите на 032-634-655. Партизона по радио Катра FM.

0: Пипи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 16 часа. Добър ви следовете от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и днес ми е финалното предаване преди да излезем в лятна ваканция. От понеделник Gen Z завзема ефира. Мира ще бъде с вас. Казвам го в случай, че някой иска да ми прати някакъв летен бонус. Приемам такива на улица 11 август, номер 5. До 19 часа съм тук, така че по-бързо, чакам ви.
0: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Трака-трак, трафик има пак. Четири съдове, движението в Пловдив е натоварено по Карлско шосе в посока булевард Дунав. Задръстване има и по Гладстон, както и на моста на Панаира.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

So Much Beauty, Lost Frequencies в Партизона на КТРФМ. Някой мъдър човек беше казал, че лятото е онова време от годината, когато е прекалено горещо да направим нещата, за които през зимата ни беше прекалено студено. Да, и ей така се е родил мързела според мен с една невинна поговорка. Мен обаче не ме мързи да селектирам бодри песни чудесни за вас. Дана Рос, Shine Like a Diamond на честотата на съвременната хит музика. 100,4 Съвременната хит музика.

Алек и Беки Хил в Партизан с Кристина. Малко след 16 часа ще засегна темата с плажното изваяно тяло. Една приятелка ми казваше така: решила съм да отслабна за лятото, остава само да реша за кое лято. Така че който отслабна, отслабна, останалите ще покоряваме с чар. Катра FM 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: 15 години за Белан и Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: През уикенда времето в Пловдив ще предложи както слънце, така и облаци. Дневните стойности и през двата дни ще се въртят около 30 по Целзий. В събота следобед има вероятност и за кратки превалявания от дъжд.
2: Партизона.
3: Was a time I was living as a prisoner inside my own mind.

0: Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Палетен 24 изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit – твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit – по-здрави хора, по-силни екипи.
7: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Вирас Арт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach.

0: biglietti da Sart Arena, pile di Ticket Station Peche. Hey, close attention.
1: Radio KFM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. KFM.

0: Трафик тайма и с пловдивските улици и булеварди борим трафика с песни чудесни в Парти зона на Катър ФМ.
1: Think it's time I got this straight. Sit and talk face to face. There is no way you couldn't have stayed.

0: FM. Latra FM. Katra FM.
1: 17 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Партизона с Кристина е ваш верен FM другар в петък в 5 след обед. Петър плет плете. Включвам се с нещо ексклюзивно. Врачки предрекоха, че летните жеги ще продължат до края на лятото. Леле, верно ли?
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: Следобеден трафик превзема Пловдив. В едни от най-натоварените участъци в този момент са кръстовището на Гладстон с Руски. Движението е затруднено по Васил Април, 6 септември и моста на Панаира.

0: По уикенда с бодри и свежи хитове на честотата на Катер FM. Петък е, така че три пъти ура за настъпващите почивни дни. Ако искате да ви почерпя с ваша любима песен по случай идващи уикенд, телефона ми е 030-2634-655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на Катер FM, коя песен ви се слуша.
1: Това е Парти зона на Катер FM.

0: The Lucas и Amanda Wilson чухме в Партизона 4FM. А сега имам едно въпросче към вас. Кой иска да спечели ваучер за Victoria Spa? Сигурна съм, че много от вас казаха аз и вдигнаха ръка. Щом е така, влезте в социалните мрежи на 4FM и участвайте в новата ни игра. Петим от вас ще спечелят ваучери, а победителите ще бъдат изтеглени на 9 юли от колежката Мира. Партизона малко след 15 часа.
1: Партизона на 4FM. Съвременната хит музика.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Ще тупаш матрака на място?
4: Да, и дивана.
5: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
6: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Катрефем

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Уикендът ще е приятен в града под тапетата, няма да е скандално горещо, максималните дневни стойности няма да надвишат 30 по Целзий, а през нощта термометър ще показва 17 или 21. Ще се радуват слънце и облаци, възможни са и кратки преваляния от дъжд. Антизона.

Pretty Boy след Изабел Лароса в Партизона на КТРФМ следва парчето New Woman. То събира Лиса и Русалия в динамичен микс от поп, електронно звучение и трап елементи. Песента излезна през август 2024 като втори сингъл от дебютния солов албум на Лиса Alter Ego. New Woman носи силно послание за лична трансформация, увереност и ново начало. 104.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
4: А аз какво да направя?
3: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
5: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. Сгрижа за вас.
8: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit. Твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
9: Тръгваш към морето?
10: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
11: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
10: Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан.
11: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
10: На околовръстното до входа за Рогож.
12: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
13: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
12: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
13: Булевард България 115, зад високия блок.
14: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
15: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
14: Директно от инвеститора Хъс Естейт. Проверете свободните жилища на husestate.com.
16: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
17: Има в

Гранди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилси Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica. 100,4.

0: Вас четири крака има и пак не може да ходи. Що е то? Който каза стол, печели.
1: Hi Bulgaria, we're Doctum, and you're listening to our single web

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Точно 18 часа. Добър ви следобед от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и още 60 минути оставам с вас на 100,4 FM. Няма да ви изненадам, ако ви кажа, че имам нова порция свежарски хитове. Много са ми джиджени хитовете. Останете с мен.
1: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
4: Hey guys from Katra FM, I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world for us. Have a beautiful day.

зоната на делничното ефирно парти стейм. Малко след 18 часа реших леко да завъртя музикалната машина на времето и да ви върна в онази печална 2020 пандемична година. Тогава излезна Bigger Love на John Legend като заглавен сингъл от едноименния му албум. Съчетавайки soul, R&B и поп, звучене парчето отправи послание за любов, надежда и силата да останем заедно дори в трудни времена. Тема, която придоби още по-голямо значение в периода на излизането му, албумът в последствие печели награда Грами за най-добър R&B албум. Слушаме John Legend.

0: това е Партизона на Катра ФМ. Към края на деня реших да тропнем едно персийско хурце. Заглавието на парчето, което ще чуем, идва от персийската дума Азизам, която означава любими мой или скъпи мой. Песента съчетава характерния поп стил на любимия Ед Ширан с вдъхновение от персийската музика, създавайки така едно свежо и танцвално звучение, посветено на любовта, на близостта и радостта от споделените моменти.
1: Катра ФМ 100,4.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
5: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: През следващата седмица времето в града под тапетата остава променливо с максимални дневни стойности в диапазона 33 градуса. Бъдете готови както за слънце, така и за дъжд. Това е накратко. Антизона.

Socijalnoj 4. Katra FM. Partizona. Partizona na Katra FM.

Малко след 18.30 Партизон с Кристина върви към своите финални хитове, не само за днес, не само за тази седмица, а за този месец. От понеделник Мира ще е плътно с вас, защото ще бъда във ваканция, а вие много да слушате, докато се върна. Да слушате Катър FM и да ви е лятно на душата. 100,4

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
5: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх, Feast Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
5: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан.
4: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
6: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
6: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
8: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Пасил да в ефира на Кадър FM. От едно лятно парче минавам на друго лятно парче. Черпя ви с маски на дъс, пожелание да имате свежи летни дни, да се цопнете в някое море и много-много да ви е добре. От мен Кристина, до скоро, приятели!

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 19 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, дръзка и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Това е Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
2: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
3: Катра FM.

Emoția lui Cetri. Să vreme notă hit muzică.

петък вечер и в 21 часа започва Club Time Radio Show. Предаване за електронната музика в 60 минути. С вас са Пачо и Макс Биджи, а тази седмица ще представим един наш ученик от eBooking DJ School. Ще слушаме DJ G-Hype от eBooking DJ School.

Клаб Тайм Клубинг. Настройте се на вълните за клубна музика. Това е Клаб Тайм Радио Шоу. В минутите за Клаб Тайм Клубинг споменаваме артистите от нашата диджейска агенция, техните участия и програмата на Клуб Код. Не пропускайте тази събота в Клуб Код да слушате моя колега Макс Биджи All Night Long. Следващата седмица на 1 февруари отново в Клуб Код са мускитарите Шото, Андрес, Пачо и Пепо в памет на диджей Веселин.

0: house music.
1: Club time.
2: Sociálny 4. Radio Katrefem.
3: Club time.

Booking DJ's Club, който започва на 1 февруари. В клуб код от 13 часа можете да попълните формата на djschool.ebookingdj.com или да се обадите за повече информация на телефон 0899 866 024.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. Радио Катър FM. Съвременната хит музика. DJ Turbo представя Turbo Beat.

Turbo Beat Mix. Вашият час с най-доброто от електро, хаус и диско ремикси. Само тук, по Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Emoția lui Cetri. Hit muzică.

Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: hit muzică. Catra FM.
1: Ayo, big wave. Tell them I come.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит музика.